0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: På Hamra Livs!
3: Hos Hamra Livs venter kalla drykker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra
4: Livs! Är pipa du ubruklig och stygg? Ja, då ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan vara helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: alt det som du var.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: På Hamra-livs.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra-livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra-livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra-livs.
4: Hörs dieselmotorn din sån ut? Eller kanske sån? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
5: Nya Radios traktorturné 2026 presenteras av Felleskjøpet.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Nya radios traktorturné 2026 presenteras av Fälleskjøpet.
3: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: På Hamrali!
2: Sol, semester og perfekt tid for noe godt. Hos Hamra Livs venter kalla drycker, ferska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Nya radios traktorturné 2026 presenteras av Fälleskjøpet.

0: Den gode musikken fortsetter om få strakser med den her.
1: Så kom med ut på tur.
2: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det er fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drykker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
4: Uppslagstavla. Vad sker i Trøndelag?
5: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TNT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det er Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.